0: samo pozitivne letnje note Plus Radio.
1: Gdje si dušo, gdje si rano, gdje si cvijete mio?